0: setter vi sluttstrekk for morgenavdelingen av denne tirsdagen. Vi fortsetter med underholdning altså, men det blir i form av en formiddagssending. Den er ikke jeg med på, men jeg skal fortsette å holde orientert om nyheten utover dagen. Det kommer oppdateringer hver hele time. Det er flere ting som dukker opp i nyhetsbildet, det kan jeg si allerede nå, men det skal vi snakke om når klokka blir hel igjen. Jeg håper du får en fantastisk tirsdag, og hvis du har lyst, så kan vi stå opp sammen igjen i morgen.
1: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hvordan dere väljer att fira det, men det är en grund till firing, så en bolle eller ett lite middagssällskap, det är minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode venner som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.

Det har varit så hyggligt att sitta här idag. Jag hoppas att jag är klart och på äkte liksom lyfte dagen en bit lite grann, I hvert fall hvis den ikke var så väldigt god i utgångspunktet, hvis den har varit bra hela dagen, så håper jag I hvert fall att jag inte har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen, enten du blir her videre eller om du har andre gjøremål. Vi høres igjen I morgen, vi. Samme tid og samme sted. Snakkes igjen da. Ha det!